Jayaningrat lebur tining pangastuti. Surodiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloka ingkang ngemot pitutur luhur. Kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhe karampungaken. Kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten. Paling mboten badhe tuwuh dredah ingkang saged njalari mboten tentremipun bebrayan. Saloka Suradiro Jayaningrat tining pangastuti sagedipun prangguli wontening pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

janma ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing usana boten kuwawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata Yudha meh paripurna. Para Pandhawa kedah penajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebu godo rujak pola dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan keporo wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontran mekaten Werkudara kalian Arjuna rumaos boten kuagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandene raksasa wau boten wonten ing dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Keporo Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mbirat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa saged dipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan. Ora ana jamak lumrahe apura-apuranan ana ing tengahing peperangan. Sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang gandewa. Panah dilepaske mboten ngener dateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala.

cepet, selamat, ora kelelat kelelet. Ora beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe jroning kutha. Kabeh padha ketok kesusu-susu olehe lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet nganti sok-sok lali menawa apa wae iku temene kudu nganggo wewaton kanthi irama lan angon wektu. Jagat unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga supaya samubarang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan katekan sediyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owah-owahane ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipestekke. Apa isih ana unen-unen kaya dene alon-alon waton kelakon? Ing jagat pewayangan Baladewa kerep digambarake minangka ratu sing srogal srogol. Samubarang tumindak kudu sarwa cepet. Nanging ya kuwi. Saking srogal srogol lan cepete sok-sok dadi kecepetan lan kurang ing petung. Mula banjur dimanfaatke dening rayine ya kuwi Prabu Kresna sing jejer minangka botoe Pandhawa. Baladewa diapusi dikon tapa ing grujukan sewu saksuwene Baratayuda. Pamriye Ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa. Saora-orane ora ngrusuhi

rancangan sing wis dirancang dening Kresna. Ing lakon Ketoprak, Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat jroning memungsuhan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Arya Jipang katon banget oleh kepingin cepet-cepet ngerampungke perkara. Marang gurune Sunan Kudus, dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane. Jroning rembukan ing Pati Kudus, Sunan Kudus nyiapke palungguhan kanggo Adiwijaya. Palungguhan mau wis dirajah sadurunge. Kanthi mengkono, sing nglungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuatane. Nanging Adiwijaya kanthi diamping-ampingi pemanahan ora kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggaake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakke, dheweke nulak kanthi alus. Pungkasane malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi. Ing kono wong loro malah padha padudon, padha ngagakake krise dewi-dewi. Sunan Kudus sing mrepeki banjur nyapih nyekeli tangan Hadiwijaya kanthi ngucap rangkakno. Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono, panampane Penangsang keris dirangkake tenan. Nalika campuh perang Jipang Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar, aja nganti nyabrang bengawan sore. Nanging dasare watak wantune sarwa grusah-grusu, Penangsang lali marang Petung. Satemah nemai tewas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya. Jroning khasanah unen-unen Jawa, kajaba alon-alon waton kelakon, uga ana kebat kliwat gancang pincang. Semangate padha nengenake tumindak sing luwih sareh. Yaiku sakabeng tumindak kudu ditimbang lan dilimbang, ditinting lan ditanting mungguh tuna lan batine. Nanging apa sing sarwa cepet iku mesti bakal nuwahi kapitunan? Apa sing cekat-ceket iku mesti ora mikolai? Kuwi iya turu mesti. Wisanggeni contone, kejaba tegas putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas, luwih-luwih kanggo njaga utuing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, mbok menawa tlatah Bana Keling, Widara Kandhang lan Tunggarana turu manunggal jroning pedamen, mongko sadurunge tansah ora ana kerampungane. Rama digambarke ora inggal tumindak. Senajan Sinta wis suwe ana jroning cengkremane Rahwana. Tujune ana Anoman lan bala wanara liyane sing tansah cekat-ceket trampil trengginas jroning tandang grayang. Pancen apa-apa iku ana wektune, saengga ora perlu gigi mangsa. Nanging banjur mung angon wektu malah tenguk-tenguk ngarep-arep nemu kethuk. Dalan rupa aja nganti gedhisian. Iku sing sok-sok ndadekke luweh padha milih dalan sidatan.
mergo luwih cepet tekane, senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging sing kono uga sak temene dumunung nalar. Sak liyane kuwanen klebu wani nanggung risiko. Ewa semono aja banjur gumampang. Mundak ketunjang-tunjang. Ora kesusu-susu yen mung bakal kleru. Aja nganti kebat kliwat. Sing bener lan sing bener mesti wae kebat nanging ora kliwat. Gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet nanging slamet. Mergo yo slamet, mergo yo rahayu iku tujuan sing luhur dhewe. Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang sak titai wae. Mergo yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakoni? Ora mung mergo wedi kelancangan, mergo yen ngugemi pitutur utawa maneh ora perlu ditunggu nanging dinteni karo mlaku. Cerita saka babat tanah Jawa kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja tumrap Ki Ageng Giring. Temene wis kari dijupuk. Emane klopo degan minangka wadake wahyu. Ora inggal-inggal diumbi nanging malah didokokke ana paga. Marang sing wedok dhewe uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring duwe panemu, ngombe degan iku uga kudu ngenteni wektu sing pas. Angon wektu ora perlu kesusu-susu lan grusa-grusu. Sajake Ki Ageng lali. Menawa yen ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebat ing petung dilalai mampir ing omahe Ki Ageng. Dasar ngelak degan diumbi nganti entek. Wahyu keprabon nyari ro tunggal ing anggane pemanahan. Ki Ageng mung

0: awakmu ketok ana sing kon pikir-mikir apa sih ya?
1: Iya iki lho Cak, masalah kematian iku.
0: Gak usah kon pikir kematian, kabeh wong urip iku wis bakal mati ya.
1: Ya sing tak bingungi sing dicekel wong mati iku lho Cak apa ya? Ngono lho.
0: Nyamuk.
2: Asor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki nduduhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
3: Satu kanal inspirasi.